Edicheng mini no matilda mlu akibot kids Daniel Kilune boys abroad noti timeki ya bor bor tona de rapa FM. Even if boys abroad let's come back when kilo kum yoteru maka mekwal mvio na matitule not to bear bear ngana chela bear beach abichel michel. If you go and you're good. We will keep it looking on open because always around the car me tete wa beko ma bear da. Man dek no ma bitet wa ni nikin maka tere ke deka chela chen ma yini ngeyo ka kenyo mvio akupika rwa kwa chamu kiwe mene exactly. Namari tuli noto biya biya mwana chela biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya